Dilushiya di manyando to bone. Korere ngane. Chama sabe chale. Ma dilushiya di manyando to bone. Tera tero. Oh my oh. Oh tero ngane.

0: kuza mafosao. Ya isi nyezara para haye, yena mungi, kiza haye. Nani kutakuwa msalaka?
1: Hmm. Kona zene niziva. Uyye
0: kuwa muna hauniwe.
1: Kona zene niziva zeo. Mwavona, kena muni sinyezara para.